0: Ahí mismo, en esa habitación donde han pasado tantas horas, descalzo, canto para ellos. Maya ha hecho un alegato a favor de la sanidad pública para que sea sana, fuerte y justa. Pero la Fundación Jiménez Díaz no es un hospital público. Es de titularidad privada, que opera en régimen de concierto público, que pertenece al Grupo Quirón y que tiene un acuerdo histórico con la sanidad pública desde 1953. Hay marcas que son manoseadas por la actualidad política, olvidando a las personas. Al final, las interioridades administrativas no son lo importante, como dice Coque Maya. Al final, lo que importan son los profesionales de la salud, que siempre responden, que siempre están. Ojalá. Y para toda la vida.
1: Para toda la vida.
2: Herrera Incope.
3: Estar informado.
2: Ceuta al límite. Una frontera desbordada. Y el pueblo ceutí que se siente abandonado y pide ser escuchado.
4: A los de allí lo han usado como carne y a nosotros nos usan políticamente.
2: En COPE seguimos minuto a minuto lo que está pasando en Ceuta. Y este lunes, Ángel Expósito en directo desde sus calles para contarte en primera persona cómo está la ciudad.
5: Y los problemas en Ceuta, en esa frontera.
2: Síguelo a lo largo de todo el día en COPE y desde las 7 de la tarde en un programa especial de La Linterna.
6: Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
2: Herrera en COPE.
3: La mañana.
2: COPE Galicia.
3: Estar informado.
7: Hola, moi bons días. Consternación no mundo do motor galego pola morte do piloto ourensán Jesús López, coñecido como Pijo. O piloto falecía este domingo durante a subida a Taboadela en Ourense. López saíase da estrada coa súa barqueta, un vehículo lixeiro pensado para as competicións, saíuse na parte final do percorrido e o vehículo incendiábase. O piloto falecía no interior. A proba, dicíamos, foi suspendida logo deste sinistro. A colisión deixou ademais tres persoas feridas de gravidade, dúas eran espectadoras, a terceira, o piloto doutro vehículo que tentou prestar axuda e sufriu queimaduras. Os tres foron trasladados ao hospital polos servizos de emerxencia. A nova provocou unha enorme conmoción. A Federación Galega de Automobilismo confirmou oficialmente o falecemento e anunciou a suspensión desta proba. Unha xornada deportiva que remataba marcada pola traxedia e que volve tinguir de loito o motor galego. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Pois temos por diante unha xornada bastante inestable. Atención ao tempo deste luns, porque quedamos baixo influencia dunha borrasca, ceo cuberto, chubascos que irán avanzando de sur a norte ao longo do día e poden ser localmente fortes, sobre todo no oeste e no sur de Galicia. Mesmo poden vir acompañados de treboadas. Nas temperaturas, poucos cambios en xeral. Arestora temos 14 graus en Lugo, 16 en Santiago e Ourense, 18 graus no resto de cidades. As máximas roldarán os 25 en xeral. En resumo, luns de tempo revolto, con chuvia, treboadas puntuais e descenso das temperaturas máximas, especialmente no leste. Meteo Galicia ten activo un aviso amarelo por treboadas ata as 9 desta mañá na costa, dende a Costa da Morte ata Rías Baixas. No sur da provincia de Ourense temos ese aviso amarelo por choivas. Poden acumularse 15 litros por metro cadrado nunha hora. Este aviso vai estar activo ata as 9 desta noite. Son as 7:22 minutos.
8: Hay cosas que solo pasan en agosto, y esta es una de ellas. Llegan los 1000 de Integral Motion. La gran liquidación del verano. 1000 coches a precios únicos, con hasta un 30% de descuento. Financiación flexible, sin entrada. Pero date prisa, solo hasta el 31 de agosto. Tu próximo coche puede estar entre los 1000. Descúbrelos ya en integralmotion.es.
2: COPE Galicia.
3: Estar informado.
7: Pode a chuvia cambiar o rumbo da seca en Galicia? Esa é a pregunta que se fará esta semana á Oficina Técnica da Seca. Agora mesmo, 32 municipios están en alerta por seca ou escaseza severa da auga. Lembramos que son da Conca do Lérez, en Pontevedra ou Danllóns, na zona de Bergantiños. Pero as precipitacións previstas para estes días poderían dar un pequeno respiro. Sonda a chuvia caída nestas últimas horas, a Xunta agardará a ver canto chove e, sobre todo, se esa auga se traduce nunha recuperación de ríos e das reservas. Con estes datos, decidirá se a situación mellora, se estabiliza ou segue empeorando. A Oficina Técnica da Seca vaise reunir esta semana para analizar precisamente isto, canta auga deixan estas chuvias e que efecto teñen sobre cada zona de Galicia. De momento, o escenario máis grave, o de emerxencia por risco de desabastecemento, nunca se activou unha demarcación Galicia Costa dende que entrou en vigor o actual plan de seca no ano 2022. E mentre se mira o ceo, a Xunta volve poñer sobre a mesa outra proposta: construir máis encoros, aínda que non necesariamente grandes presas, tamén pequenas infraestructuras que permitan reter auga cando faga falta. E máis de tonelada e media de cocaína escondida nunha caseta xunto unha praia na Pobra do Caramiñal e o resultado aínda provisional dunha operación da Policía Nacional que se desenvolvía durante toda a fin de semana o sábado na comarca do Barbanza. Os axentes detiveron 4 persoas, localizaron o cargamento nunha caseta situada fronte unha vivenda. O operativo comezou de madrugada e prolongábase durante toda a xornada con rexistros e a retirada da droga baixo presenza policial. A investigación estaría relacionada, segundo fontes coñecedoras do caso, co clan dos Fanchos. Segundo a investigación, a droga tería sido descargada dende o mar nas 24 horas anteriores á intervención. Os investigadores buscaron a embarcación empregada para facer esa descarga, pero polo momento non a localizaron. O operativo continúa aberto, 2 dos detidos pasarán previsiblemente hoxe mesmo a disposición xudicial en Ribeira. E máis de 200 familias do Concello Pontevedrés de Souto Maior xa converten os restos orgánicos da casa en abono para as súas hortas. O Concello consolida así o seu programa de compostaxe doméstica especialmente pensada para as vivendas do rural con terreo, a diferenza do casco urbano onde se emprega xa o contedor marrón. Nas zonas rurais a aposta son os composteiros individuais. Escoitamos o alcalde Manuel Lourenzo.
9: A que proben o que a compostaxe, porque a verdad que é algo que todas as persoas que proban pois decátanse de que é algo maravilloso, que os seus residuos orgánicos teñen unha segunda vida, un segundo valor, que les permite crear compost, que é un fertilizante maravilloso, ecolóxico, pero que ademais lle permite pois quitar do circuito das súas bolsas de lixo pois este elemento que é o máis molesto, como é o resto orgánico, que é o que cheira.
7: En A Coruña hai tamén unha iniciativa semellante. O Concello vai repartir de balde 80 composteiros domésticos de 300 litros. Poden solicitarlos particulares, centros educativos ou entidades sen ánimo de lucro. E o Turismo Medra, Ferrol é un bo exemplo. A Oficina de Turismo da Cidade registraba en xullo 2.600 consultas, un 20% máis que hai un ano, e tamén aumenta o interese polos aloxamentos estadías máis longas. O visitante nacional segue sendo maioritario.
10: 80% son nacionales. El madrileño é o top 1. Pero nos está sorprendiendo que este año vienen de Zaragoza, de Bilbao, de Santander, un montón de Almería, Murcia. Está cambiando porque tienen tantísimo calor que están escapando.
7: E imos xa coa información deportiva. O Celta tivo boas ocasións, pero finalmente empatou. Álvaro Lorenzo, moi boas.
11: Bo día, o Celta empatou sen goles en Valencia no campo de Mestalla no seu debut na primeira división nesta tempada 26-27. Un Celta no que debutou como titular Alex Febas e redebutou no equipo Javi Alán na súa segunda etapa en Vigo. Un Celta que tivo boas ocasións, pero non puido levar os 3 puntos de Valencia, que está tamén pendente do mercado de fichaxes con Driouech como nome que máis soa para reforzar o ataque celeste. Pola súa banda, este lunes temos doble compromiso para os nosos no fútbol profesional. Ás 9:30, o Deportivo ten a súa primeira saída do curso, visita o Málaga, coa posibilidade de que poida debutar xa Yeremay entre rumores de interese de varios equipos polo xogador do Deportivo. E antes, a 7, segunda división en Balaídos, xa con novo céspede para o Celta Fortuna, recibindo a Ondarra. En Traiñeiras, o fin de semana, tivemos a bandeira Teresa Herrera con victoria en masculino de Cabo de Cruz, en femenino de Salgado Perillo.
7: Hoxe temos por diante un luns de ceo nubrado, chubascos que irán avanzando de sur a norte, que poden ser localmente fortes, e ollo coas treboadas. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa.